Ležim na plaži, sunce peče, a meni idu suze. Colna trahnut, mini trana, a zati koni granat.